0: knaprig väv. Luften är ren och kall. Månen söker hos alla ting.
1: Ett fönster som
0: en blommande gren. Och det är nog. Ingen blom utan blod. Ingen blod utan blod. Ingen ren utan blod. Sung. Det är stjärnklart ikväll. Luften är ren och kall. Månen söker hos alla ting sitt förlorade arv.
1: Ett fönster,
0: en blommande gren, och det är nog.
1: Ingen blom utan jord.
0: Ingen jord utan rymd. Ingen rymd utan blom. Sung. Det är stjärnklart ikväll. Det är stjärnklart ikväll. Det är stjärnklart ikväll. Det är
2: without flower, without earth, without space,
3: Wait a second, it was more.